0: 01 97 22 75 15. 01 97 22 65 15. Mi koko mo tro lo ina igbe nu ya leko lo bra wa ho sa prefect o wa mo ho lo
1: ganji
0: prefe
1: e do di do la jile mi na te gbo ko nu bo wa o e mi no te mu ka bo no le a do mo che me
0: ho ton
1: do a pa de pe e do pe to nu mi e bo lo di do pro jile o yonu le o de su egbe ton le o kuno ba lobona ti ya khame chobona no po khame bo eyin nu meton yo inaje dudu khame jido apapwe ene o do je khalo bonu ina ponu yon lera jele eyin no ti ya khame lobona se o ve khame bonu dudu ton ko nu asuo e ale bo no po lobona dudu to e do je khole ko ton ti ye me wele o yeni ma ali pombonu o ko ni fodo o fine le adoso pe jojele o mawo desu tun nwe wazombo eso o mario numi le bojo joseph odo imoro jina le vana mocheme ene otombo mina yin sisito on prefe mi se hotwe 01 21 31 45 32 yo mi to bonu korifa e fils yero pe tonu mi e gorif gorif e fils e do gbenu mi lo mi ne kudo nu pon me
0: o mon do po bella mi coiffure e lo do pe tonu mi e se do comment te mi ton le ba e de nu e sunu o wa yo nu jo nu e e wa e wo afoda gbe we de ya me do khode wo me le ko do khode wo e kale po mo je menu kun ko e yo di wa mi he o mi ale ti menu nu yonu bla le ti menu nu sunu do so e wa yi o ko mi so da gun won ne e ma se medicine atoko bo isojo nu mede wa dagbe nu fi o so ado so we mi na ponse do nu fi o so nu e nu je do ali eni o ji o e su po po do me nu gbe ko le po mi do ko itan so e gbe diyan won le win e kha e do e ka de yone lowo e ka jina no fine so ya do sun de o pe no gbe we e ko e lowo nu e yin abi o po ndo sun po do yan po tin tin o de wa nu de pon du we o ba mo mi o do nu mi asan po
1: ene
0: bo mewe le mi ase to de me mi mo nu kru je me a nu de po ni no nu gboji nu e no nu gboji o pe gban me le gbe le we le o nu po jina de bo mi na se bu na do ra so wa na we amo ti gban pe de me o ma o nu wa de ati gban gba bon we yan no i meton
1: won yan no i meton do yan no ti yan ese hode a lo nu we katanu kun ton ti be ya obo bi okun do o me bo iso atoko de fo wa yin e mo je sunu lo ti yan e fa ni lo bo bo ni pere be ti no jeremy si atoko wa o
0: e na yi gbe e na ya o yi gbe o nu we ba mi de le na se ke mi
1: yan se ke lo bo e na je nu we do le yan je dudu he ji kaka o wa lo le o na je didi kle mo ji kon ku do me ni le ti yan kan fa e ren o e na do mi na pre pe do nu sunu mo nkan ton lo bo na kla je nu ton le bi
0: se se nu
1: e ren na wa nu mo koton kan ji re
0: mo ka ton do ai ton me lo fi okun ye ton o
1: e ne ton fi okun ye ton
0: e so gbe ya mi me yan le mi ku su wa lo do o le prefet de chalon to wa e po ko do bo mi ni tun lo mi je le a wa lo gble gble ne le o mi ni de sin ai kha mi ton le me asi nu amanyin wa nu sunu ahun do ni sin to do yin wa nu we asan ton we e na fe ni asan ton we mo je wa pere su wa e na wa ni onu kuto mi akana vodo ai to mi don ko do ni don ku yin wa ni o ni mo nu ku je me a e no fe wu
1: prefet de jaron do jire e gbe ti yan do jire a o fi kun so poro ba re sinu me o meji de ku de renu on eyin e ja don to nu e si se yan nu we na to ta wa pe nu e da pa to yi
0: prefet
1: e yan do ta wa pe nu bo a do se o fe pe ro pe da to si an le ko
0: prefet de jaron ate pon mo wa ti pon ti yan
1: le ring gwene
0: me we freeze gero
1: ko jo ho
0: wala di le frere we de ji a mi de e ko ja do mi ji pon wa so mi ko mo nkun je nu mo ko ton wa ho nu e do mi de gbe o ino mi chirele nu de bu de pe ton ablo ni blo tonu pochi mi keklen
1: ide I think ban sin wa lo me
0: e wa so si ji fi a no o o fe pere me do fi ji ji sin aliji won le win e yonu odo e yo me etun dali ene leje ko ma tun ne ekan o e da talo wi ekan o e da bai khaha wi do me eye tun do khen to me le sin aliji bo mi na kan we sun ton bo gbe lo kan do we sun

0: do te wa ma wo e na ho de deji
1: e ho de deji
0: amo nu kru je me ya abaka do nu gbonu me o han bo ka tun gan do ayi to me do mi tirele e bi ku si ja fi ji pe o e te o to ma si do mo nu yan nu o han e do po me
1: po gege
0: e do po gege ba ye tun do ayi ton me bo yan nu ro fi de bo do po nu ro fe mi atun wa you don let jo yan nu do yan nu no ma si nu e mo koton
1: bo ren onu na ro yan nu zun we do jire a ne gun be ka pla mele ko tun je me bi se sin nu kun ro yan nu ji do yan nu je ma do fi ji we a
0: yan nu je we ma do fi ji we a bo e do nu bi du we ro ko e ton gbe bo n ti na do e po a nu e no do nu ye nu e to e tono se yo
1: e fe we
0: so bo yan nu ka ti te bo wa gbeje de pon do to to ko yo e do mo do nde kuro otutan o
1: nde kun je
0: do
1: ro otutan
0: bo sun na do bi do ganji a do ganji yo kan fra a fo na sin yo ka ro ganji ya
1: ko kan bi o
0: bo yan le gbedo mi ku e to to ko yo ite o to mi na gbedo mi ku na to to ko yo bi to to ko bo bo ipo bo e o
1: e ta tun do e we nu ode
0: e be e bo yan de ma ro fi de ne abi nu ba mi de ayi
1: ganji
0: eyan nu owo e de yan nu he na to to ko amo do sun owo sun de le nu gbedo mi ku na to to ko te o to e nu yin mo
1: be no do yan nu kere sun ro pon to
0: bo no le jo e do lobo yan le ka o sun ka yan nu o
1: ganji
0: bo ye yi me lo ko e gbe yo yese to to de ayi na e kontan yese me lo yi re aka tun do ayi to me do mi we mo de e ma yun ni
1: e ni so pe ya
0: e wa lo ni ma so gbe ni sun le bo do sunu gege wu mi kenkle bo nu de we ti gbon mi do nu me mi yin wa na e lo yin wa nu mi yo e da ka o sun ka mi
1: e ne ya ka o sun
0: bo nu e ba mi de yo ma o na ta cheji fi e do ando nu kun ma o sinu ti wu de yo ne do mi me wele bi eze do de me bo do ma o yoro do aliye ne o ji we do wan yi de mi donu mi de yo ma wu do na wa ji u ton do wan yi ye de o me mo ra de wun yanu mi ma ku do ku ka se do ko me kan bo ton do mi jirele e bi kun ton do mi ku janji yo bo flavo me de yanu fle ka bon le po lo
1: ganji ganji bo ino do ino do ho tinu ya be ino no fne ka bon po
0: ba ino mi jirele yan nu owo esin bo suno do gbeji ni yan nu owo esin bo suno ma mo de yin wa ni gbon wa ele ono gbeji ni mo gbe yan nu ma ba do to ko me mo gbe fi ma yi do to ko me suno owo e do wakare no ganji we de no chiteji lo bo eno da kun meton pon bo no pon do mi chirele ado o ason queen di o aji o kudu kudu si ason aji o mi ale je ene lo lo pon ji
1: aha ba yan tun me ewo enu won de ta n ro
0: eyan no do ganji ya bo ke na ji fi ya e o brado o tuto mo eyan de le wuro esu aye no reke nu wa but you know na kwe akwe suno na akwe za epo e ka tun ganji do ko de kun so fi de o
1: ganji
0: adofo adafo e ko to de si be ko pro no do fi ne bi si be ka ti
1: bo
0: so lo do pa bo do suno opon e e so pe ya e so gbe pin opo anu bi o mi ni do nu poji suno o do na ti me nu yan nu o bo e si yi di o fi bo e do o afoton le de we bo do titan we bo do toto de na fine bra titan ju we jan we lo bo e na ro pipon we bo yan ro de suno a pipon ka we bra do o ye we ka do po e bra se bi do a lo menu ba o
1: e ne
0: e yan nu o ku wo e nu mo kan tan lo de odo nu asuto e bo pe ro ko si wi an si atori ko wo jojon fine bo se be de odo pe ka be e ba so gbe ne
1: do mi an do nu mi de bo eyin mi di nu ma o nu gbogbo nu kun ri do aso cha o ma o tan we o mi bi an nu po bo an se do de me
0: e ne po ba wo na mo nu kru ji ayi mi tan me
1: e ne
0: bo na tun of me lo le ne wudo ye ndo na na e do kan le me e mi si se do mo e da inde lo bo yan wo wo tun do mi ku yin wa nu me de o bo ka tun do mi na wo lo edu bo de e na ya fi bo ba da sin po atun mo
1: me na fi fon ton e ran e na gbe gbe do nu sunu ni o kanji bo na klaje kule
0: bi se se nu bo na bo ka tun do
1: mi e ran e le vo pla sunu we do ho ni yo e na le apla do o ku egbe e sunu e pla vi e na pla do fun ba e bi se na do oku me de o ton
0: prefer do ho do po
1: aha e do di do jere o nu e tre yin mo we yan e kun yin mo bo nu na pla atoko de fo sin kon to lo bo na ziwa ku egbe o do wa lo e na kun yin wa lo o dagbe o do jere yan nu sunu e morojile mikun si ho do fi ene yo e ren ena do bo ina monu ku je mende gbe mbo e club si se jeyan won won level de timbo e ren eno adopte vidi le eno do pon yi be na yin fi bora yin fi meton kaji bo nu kon yin tin o Wilfried Zege ere sulo mo ere jele e inu ati pon modo kon to me on e kun ere jele mero po ke we na do e yin analyze we to to le ndo e yo blow well sun do bi blow e bo won de sulo mo na do bi blow e
0: mo no de ukaka bo nu ti wo no pon me no tenu kaka ko ya foton yi chobo yi ka mo bo ji fi mi le su mi mu a ho wo de lenu o e o o afo fi kwio nu a chi ko niyan be ma do ho ho wa e o de bu do nu o me a we a e o o ne ka chi gbon ba e de o toto le ton won le win ton fi jil me to le ton won le win ton bono de alo ha me bono bono da lo me gege da li eni oji won ya ho de ro fine ya
1: ene me ra ho will fi do di jo ne do mi le de su ofine yo do nu mo ko ton ha emi lo bo e ka blo nu le bi se se gbe ti on mi wa ro
0: awa chiche ti amo e awa chiche ti ho ko ne nu me ton no do po do po mi to le do na do nu po nu mi de sun le wa no se ho ra hu yon le sun le o ye no se pula din bon do do mi mi do kanji e bi a analyze agba do ye mi ko gbe bro do gbe o aba bro bro bla se club mi bi na modo mi je ndedo tuto ya
1: chobo ayan do we yon nu
0: chobo mi na do we yon nu bo na din do bo na tun din do mi je lele me mi na zufa e we yon nu but din o gbe bro bro bo na yon nu we re eh yo na mi no fi de wa bi ko yi o to to le yo bi se ko to wa mi ko di to aka to no abon no bi si me no do mi si me
1: bo gege
0: no do mi si bo gege lo o no mi na bi opo won won no mi chirele e mi si do nu ponu mi re si to o mi ro poro po na to eyin no mi chirele nu gbo e yo yo nu fi ene o ma do ayi ha ene o awon bo na wo lo sun o du wa ho na gba mo
1: e na gba mo
0: so ho na wa gba do sunu ogon
1: do eno jenu po eme eno jenu po bo e ren eno yi pla sin kon to bonon wa bo e kon do ho ti abe eno do fini kakaka bonon subi bo si ado nu yen ko ebi bo we do e ma so ado nu kon e ko mo kon si yin pigba to e le su po mo ro pin to dede le
0: e le su po mo mina bun to ganji soccer liga
1: solin
0: soniga eja gbigba gbe yo mu ya wa no sunu ton bun yin yonu ton
1: kanji kanji
0: amo e kro fi ona to si e kaabo a nye je kaji ya wejeji
1: amo me lo ti on e ndo yonu na tero jire mina hendo sunu osin o kwede o sunu hoho e do atoko yo e ye do nu mo lanse de yesin
0: o fa ko prefete ese do era le prefete le prefete jalo e yo atese bi bonu bi se ko mo ho sense nu yo de jalo gbe de je adamo prefe se ho do
1: e do jere yan e do mo do jere sunu do na ro titon ha me keke e bonu de wa ton re me on e aya o ma ma tun jere e no we do e de do apa ko e no me
0: bo bi na mo ho sense
1: aha e mo hu ho li bali ba ne
0: e wa na ha we me prefe bi na mo ho sense no e ba ha e ne do ma test me ha de ha e ba nu tese ya dia o wo de nu meton nu e do mi de o fe we yinu renu keke bo renu keke do mo kaka ton je egbe me ro pono tun do mi jelele ekun yan o do emi kan o bo ka bo po gbe to bloka me kaka bo ku wa ku gojo cho e wa mo we male
1: ko kere ni
0: e ba so gbe ni
1: e so gbe ya
0: e ku ku gudo cho be wa mo we ma ton le do we ma me bo amodo eku si jivi o
1: e ka o plafi ni ko npo
0: e o e ko plafi ni ya ba jivi na yonu odo o wezu ji bodo de na wa gbon boblo bo fi ede ro fi diyan amamo o apa ko e no blogbon diyan ye ko ro wezu ene oji sunu owo nu ka si
1: e ka sin be ka do a
0: e kinu ji e chinu ji e no sun la no mo no hun yan mi ton e
1: kanji
0: won ya te ka fi ne mi mo nu no clean de letin bo e no si o ason de letin be no jero pevi bo e ma wuli bonu sunu le de na wuli na gbon a on e no a renu keke pele do o sunu e ne ho e vi le be ason lo pevi un mi kekle bonu ya wuli bo de do mi e cho mi ho mi kan bi o toto vi to le bo do no yin mo aji bo sunu no tun a bonu do mo kaka bonu su brodo bi do ganji sin de makaro mi wawe ne no wawe
1: no wawe
0: i ba kwide so itoto eno wa so mo ko to legon bo ipon wire da jeje de vole de sun no jivide bo no jiwe bo flavo yon no ene wa yi be no mo yon de vobo eno o yon no no konfiji
1: en konfiji
0: do etewu afona si ton gbele
1: e ka tun wa
0: e tun wa bo do mi je mi do ganji do bi ko jivi a ko jivi to ba fona si to yo wa gbele endele biyo bonu nu jenu klenjiro apa wele jiun apa wele ni ton bo ibaye de so do mero wa so endele gon bonu medio ni modo a khode ro tuchi a ayo khode ro tutu yo era ya ogbo si hanu fu mi monu ku je me a bo nde wule widele fina ya ya je bi bado tutu oji bo era ya o so gbe e mai mo a ero ko joto ka bo kwenu ayi chobo enu aje wezu enele kanji yo e so gbe a o zakari
1: o mara ko wi fidi se ke yo e to pelu mi de su ti ten gbe ro ho ina edo mi de yo ho cho ho de su e bo e te birajile ina mla bo to vito si e ma do mo che meto ale yo ina e mo che meto do to do ma o pelu to ni levo ko de do mi ti bonu kezi o meni yon do propo o mi me
0: pito we fri se ge igbe mi hun bodo mi telele cross on aro pade le tin bodo fine bodo to ya nu sunu
1: ganji
0: bodo to ya nu sunu bo e don son bo e dele u ti bo fi jiji nu ayin pete so enu gbo enu gbo ka e juro mi hun mi ka bi odo to enu jivi abi yon nu enu jivi nu mi ele yo mi kan bi oro nu mo koton do enu ke ya na mi mo e ro ke ya na nu ye ro pe via e ka do fine boko kenu keke pele do ye u amo a hun to mi tole ena chen me le prefe awa me ena chen we
1: mi a mi do gbe nu we o ni ko do ko
0: ne pa avoir une enfant n'est pas un défaut c'est quoi le prefe tu e ko to mi la sa do fina la to gbe na si me la to gbe nu mi me yin me bono o ti toko jile yo mi me no ku ibo se ko le yo mi do gbe nu mi mi me ka yin me lo bo do ko se do mi te mete mi me tapotele mi ro pe ton tonu era che no me prefe ma so kan mo de o mo ska nde su mi so mo egbede a le douane chantier de su mi so mo lo gbede a e pe ton
1: mi en zero fine bodo eni le iso

0: FM 104.3 kodo nu ekete to paton gbe ton lo to e lo propo mi ton le mi de sin o gbo gba nu fi bo mi to pe nu lo propo mi ton le kaka do mi kudo toru me bo kudo o gan e le khikhoe mi ko le se bo de kon Milena Awoyo iwo do mo ji ton Zakaria le kono mi ko pa sin polo bo ko ji jon fi mami ta po yin po kura gba sa fi lo bo dile mi ton pon yo ta ta gbe te gbe lo bonu eho gan aton papito mi ton le podo mami ta mi ton le po ina se bo do mi wu lo bo mi na so ho de lo bonu ken de wu bonu le vo plon nu mi de le de we ha mi de le do le mi na si hu wa nu gbon bo nu bi sese na si ho ile si le si do a lo mi ton we mi to gbe ni do popo mi me e ko ton nu wa le nkan ton sin kame boko jo mi le do nu kuro nu we ke ten to pa ton lo kan ho le ko ton mi tin le yo mi to gbe nu mi kaka buro mi ko se bo de kan bo na yi mami ta gan bo na do o to ni
1: ndo gbe nu mi
0: mi ko abo
1: yo
0: mi ma wa kan jiya
1: mi do pe ni ma o
0: mi na
1: ndo gbe to do ni to me to le bodogbe me do fedo elo bo mi no wa fi bono wa do alisa mi na dogbe ni bodo ma ni ne la me se bon kon yin tin me da zo wa we do fi le azo wa mi dio na dogbe tonu mi bo kan dogbe nu mamita o de do nu kon
0: be o mamita
1: dagia na dogbe ni bon la me ni si en ni ganji
0: amen
1: bon o ma ni ne ne asanga pe ga gona lo nu e wa e di o ndagbe de suwe bon kon do po de me de poro o khodo nu e kese e
0: to pa ton
1: to pa ton na do gbe me le bi bo do gbe me no fun bu no do kan ji bo kro do to nu le bo nu yen sin sin no ton de bo me bi na ma mo na mo pepe
0: mi na do mi le gesi to ro mi to
1: e no yoro mi lo e no y Andrea Bashemba e ne donc comme c'est a fo
0: frappa
1: ma ton hôtel au fi
0: et n'a tienne mi caca
1: merci.

0: ojizi onyonu ni rogbe sunu lobo ojo fidona sunlo sunlo so yi kaka boso amo nyondevo boso da eno pabo jivi onyonu ni wo eso do ma danga ne kon ojo fido boyi me ti ta jivi lo po mi awe to wa jivi awe ne bo bi le bi be ya tan eh do fun to wa mo nyondevo ko dona nyonlo o ti me le bi na nyonlo oye do mo kun je dele sin gbe me kanji e je po o ti ni le nyonlo do nu kun pe jo yego ta ta bo nyonlo su mo ho nyonlo mo ho o ti ni le o nwe ni o galibo do kome ina da nu e ya inu je ne ji blong do de jo e do me de sin ga bu bi me de na ba po ina wa je mo ji o nyunu mo ko to allo tena do du po epo le ma do ma ouve to gbe item e pisanle
1: e ma me ta mo ro mi se no cambio me ra ho chi to nto me
2: o lo fini o ti to me de to ko ze lo ti tubo nyonu atongo wa wa o wa lo de ro to lo mo si ewe zombo men kon ton manu bo me we go manu bo fi ni o le ni ka ru po ni bo atongo de vo wa wa no eni o de wa o e ge na blo bo vi we vi vo vo e lo finele o
1: ya ro gbe po
2: ni na lo gbe po mo na blo no vi no vi dion ina kro e do mede monde o ina na novito novito monde o ina na mede o bo mede na du jen kon mede a ina no kro e do je mo pe de o
1: ina ma
2: ina ma e do e no wula bi du
1: me ro kro kan nu bo mi na yi do nu me ro kan nu yi allo
3: allo mera ho zakari ni are mo
1: mi no kan ji
3: si e wa mo kan lo e na de won seri
1: ah mera ho ata gandi e me sumenu
3: sumenu te ra se
1: allo ah mera ho
3: allo allo
1: aha
3: me kudo
1: o ho ho en kudo
3: e na chen mi de bi mi ma tan mi
1: e lo si si
3: do ho mi do le mi se ho le abu lo wa be je na to mi do ho do mi de ni o e na di kopo o ndi do me ho si apasajo e no mo asi da to le o asu da to le o yi na yi we pro no e do ye ti le po we na na e pon do nu ya ya su pe nu ya mo ro to bi si o se gogo to we na aze nu ya mo la su to ko yo le bi se gogo to we na ndi do pe me no fa do akowa lo bo plano ko wa so te ko da si de obo ka bi e ma te do yon ja bo go fi de bo amo amo aso ko fi ko ada o adona ze bi ne do mi we ji fi mo ko ton a ma zero mo an we do mi de ni o je mi a ko ma mi mo tegbe
1: ma mi mo tegbe
3: ma mi mo tegbe we ne o mi no mo ke ge ge ge epo epo a se wu do a bo we ni papa ro pe gbe e fi leno yin fi o je no ye no mo no da gbe we ni papa ma pe gbe awe no amo ke ton no toton e ka ro mo e vivi si ya wa wa lo ba mo la su to pe we ya ko zu do sun me do yon me we ya me mo asu to no bi asu to no asu to to me bi a ma zero mo ti ya a ka tu mo asu to sin fi ke ka bo lo bi rande na we ya be a ka do rande ni me mo ko to bo ai ti a sin ko a e yon no se ko to na ro mo fi ko ra su o pe
1: ene
3: bi no yin bo ne me re ro mo lo je e o ti ni ma ti ya ten ti o je na wi bo na a ma wi bo nu me re fo to a to re sin sin bo wi wi na o je e wa pe te wa da o bi bo wi na ka yira mo fi to pe re ya we me ataro ya pa na o tun o pon pa sa ze ti mo ko ton wa ri bo so ku to o ki ni le le ba bi u kan to e re su ri a ji o to e ko ji pe ya bi ro pe vi to pe mu su su e to pe mu o yi we no yi bo ra mo pe da gbe bo ro ru we bo we me ze ze ro bo ke to na o yi me ni le le no wa he me bo e wa pon ki ka bo pon do se do yi ro amoro ko go ka bi re le wu me e ho me ti on wa ro ti re le sin pe gbe ti ro le ni ti ne to ngwa so je ro yi ma wa fi sa ba pon mi yi ma ti wa wa le mi bo ya to ra yu e tin
1: ganji
3: bo ya to ra yu e to fi do poro tele o ye o me le bo bi o wi bo na o e ro myan kun yin e wu ga tere so ro ko mo tere so e
1: yin
3: si wu blon je na blon je me me di ye o e na kro no je no si to je we bo we me yin no

0: benevi sunu benevi yonu hontan todo huron weketen tok pa do to tole me kudo ka edo hihoe me dokpe nun do propo me pisi seton dile mi donu me poye asan dido nun do weso a asan pe bo eka kuru pipi e bo mi ko donu mi do ji tata gbele bi besin kan wo atare me so yi kan wo ropo atare me on o to to pe eyin o shimel mi ton yi enana wa fi lobo no aso ayi mi ton do nunde nunde le ji do le mi na si hu khen mi de gbon ta ji o wi me eyin yonu wo wi wi me eyin yonu atogono yi le a si hu khen wi de gbon yi o wi me e do fi yoyo yi le a ka si hu le bo khen fi to gbon eni le bi se si o enana aso ayi mi ton do nu ji bo e ko de o sin hu de ndie e pe ti on di le mi ko don mi ko tun bo kege mi ton le mi ko ro a che ji o ye ko mi po ko le fo ro fi bo na ke nu do wi me e do wu wi wi me eyin oyonu atokuno yo nu wiwa de le tin gboro taji ba do na blo kwe tantan ti bo vie a ren yo fi mo ko to na te je to mi na pe je ho ni o me pe de nu wiwa sun bo nu mo ko ton ro taji yo mi ana o mo je me ton hon chono chile o ye po yin po ko ro fi to to yonu a chino nu me to chile po yin po ko ro agba sa fi me kana pla mi to bo nu kon yi na tin do ni wa le ko ton ko li Sebastian ya hoide o asima e wa do mo ji ton lobo na si se mi to ro ni wa le ko ton ko li Zakaria li gboran me ko pa sin po bo chinchon fi bo na yi o na chino che kon to to a chino nu me to le kon mo ro do do nu me mi ko abo
1: o
0: me ma wa kan ji ai
1: wa kan ji
0: o ye me e o ne mi ka yo lo a ki sino mi ton le ma do mo po a ki sino mi ton le bi ma ro kan ji o to to wa ko itan a
1: e bi lo kan ji
0: e ka no kan ji
1: amen
0: o na ji no mi na do mi de ke si to ro mi ton le buran to pe nu ye
1: e na chen mi kaka e no yo mi do na ji no aigba asogba innocencia
0: mm-hmm.
1: bo yin toto achino
0: numeto
1: mm-hmm. bolo consultation prénatale fi no pon atogonu yonu le de o lo toto pe o no po fi po ton de lo topa hoho o
0: e na che
1: e be yo do shi meldi
0: kanji e na che mi bo ku abo
1: oh.
0: o na le fo yi na chino le kere po ipo ra pa sabo na le fo toto nu mi
1: Oh.
0: mi bo ku abo mi na to pe nu toro mi tole bo na de mi de khle toro mi tole
2: mi to gbe nu toro mi to kan ho lo me ton bi do e ke zo le bi ti no yi na ti no fa lo to plo nu to to vi ti ni me to bo no no fi de no blo consultation CPN fi de no pon atoko nu nu le de do to to hwe e vitin me e no po fi ton po to pa hoho o ton fine mi nono
0: fine mi de e we mi wa tin bo ton mi ale bo tin menu to vi to si le to ho ta mo ko ton ko li
2: e na
0: chenu mi kaka

0: ere meche tokpatu rumi tokoto mi nasu meche koro ro kete tokpatu ti jemi di lo tutuma hosmo do ma don di be wori ti ti nin mi po na ti no koro ko bo mi turo benji mi son di lo na blodo na tokpa na jalo no mi na tokpa nu kule gede masu kon do ne wezo mi no meji pere ko mi na si halin koto lo ran lo pedo gbon ro koro ko mi ton sin tamelo kan le lo pedo no di suno kon pla beta mon koto ro te sin koti di ko gban di ye meche turo mi to Oh, mina yi na jino gbo lo na jino. Mhm.
1: Da go chinga.
0: Wei na jino chi.
1: Oh, mama mi to ro ko ku tro.
0: Mhm.
1: Bo ka ku tro, nko do lo nu mi do tro fo.
0: Mhm.
1: Yi na no aze. Oh. Tro e ton.
0: Mhm.
1: Bo na no wa do. Oh. Ta ji mi ton.
0: Mhm.
1: Ta ki mi ton du. Nko tro yi. Oh, wala eno vivi di.
0: Mm.
1: Bo e no mo. Mwa le tenwi ne windo. Bo po lo po. Deje had mo e no mo bi. Bo no ka.
0: Mm.
1: Bo no mo. Ko fle me le bi. Nye mo wala. Na bro oji o no mama. E no sa. O no ene le bi o. No pi kpono we. No pi kpono we ta go chiga.
0: Mm.
1: Mama mi ten lo po we. E le mi ku dro. Dro de e mi ka ku o. Zane diye mi yagi tusen, da wichi gan.
0: Hmm, kanchi?
1: Asuku siwe ya. Mekwa siwe ya. Ato, chiyo le jene ya.
0: Mowe.
1: Chiyo le jene me. Asuku si. Mekwa si. Chiyo, tro le jene. Oo. Neyo dogmo, tusen. 1 novembre, 2 novembre. Na chiri 1 novembre, owe mi deton. Bo 2 novembre, I me kula sa ti moe.
0: Moe, moe. Moe.
1: Unu nde yi tu se yon. Mina tu mo me mi to yi kule yo. Mi kubo na on ye o. Mi no on ye me chele. Kabi e lodo a yi bi tome. Abo mi so ze e jenu konu ti ya. Mm. Mabu chele akbaza we gbele. Akbaza e we gbele. O, li don e kuro. Pe, eno iya, eno ni domea, uno mi ton, e kutro mo mondo, aswe mi ton, de ma toro fia e kwa e kumbande, chobo yi. De ka kwa e kumbande chobo yi yo, e ma di do e do, e de su koro program lo fie e ton, su ndo po, fine be miro na yi kare, a e kumbande, e do mondo e do, bwede, Bo ka ku dro do, e mi ya ikun ban. De ya ikun ban ji yo. E waro mi mo ero ti me de. O. Me edu a e, kada ikun ban ji yo, mo lo chio de ku do kwe yo we. Me edu e pato, mo lo chio de ku. Bo ya ikun, edu a e do, o, me ku ku be nu me le. Edu a e do de de nu me le. Mi go si fine yon. E mou do ji me de. E mi me yi dog beyo a. E kun yon o. E yi dog beyo bo leko. E leko tro lo a. E kun manton jiwe. E ra je yo. E mou do ji me de. O. Mi bu. Toma unwe o. O so. Toma unwe o. E mou do yi. E non lon. Bono jayi, bono kwe di le do kome.
0: Mm.
1: E no mondo e non lon, bono kwe di le do kome. E non lon, bono kwe di le do kome. Ah.
0: Mm.
1: E wakambi e de do e te lo di joe. Kesi di yo, e yi kuto. Kesi yo, e yi kuto. E yi kuto o. E de te liye. E wa fon blag, blag, blag, blag, blag, blag, blag, blag, do fi. Bo waro ki kambye e de lo. E te we lo, mwen yi we a ji. A sou mi don gonsa o fi yo. A yi kou mande e ka ho. E mi kwe ji yo. Me e le, pa le, mwono kwa yi kou banu ye. Meni wè kwa yi kou banu ye. E mwono ti yo kou lo. Kwe yo, mi do na le va yi do benu ye. Kou ba ji a yi kou ban mi le ton ji. E ka kwe kou manton ji yo. E wa modo. E o. Nou yin. Zingidi. ni o ni bu o sa bo no ze de bon kudo kame e no ita chabi no no ya ka ko no e mi no mo ne dai pra kabie de no ten ti choi ani bero ti choi ra ka ne o kuita tajina no asi ke kremo ti me no mi no ina vivi no mi na wa ka ko do e aso ni to kudi o e blo fe wo e blo fe wo e pache abutiga na do no mama do o aso to ku ni dede we go o e mo ra so e ro pe o era ko ande dai kun ba ni o ti mo ku se tone ku be tone o e mo re mi do na yiji to gbe de drum e ka mo re mi yiji e wa mo re mi yiji o e ti di de no ero to bo nu pe de o e ti di no to bo nu pe de o a suto si le doro don e mo lo ye to bo nu no pe de o ku doro de na yo igbo ble ble won e to bo na pe de do ni ma to bo na o e do ni chite o je ai ku gba ji ji ma to bo na o e ka ni tro nya nya de ya mi yo yo vo lo responsabilité d'héritage c'est que yo ki ka e vero aye tolo andro deji yo do bona dio e wa mo ro ji me de o chioku e mo ro chioku e mo e mo we fine gbon o chua e fun ma ton ji e ka mo ro chioku e mo ro ji de me ni o wero cho e kun ma nu ye me ko yo gbe e nu ojo de asuto di do ni wero ji me de ni ma chi o o le bra nu me o ni ma su e de do ro asuche so ro fia o asuche yin ba u me bo me de suna yin de ni a e ka suna ze ni do yo ro nde a e na gbogbo enu e de e do ni to mo bi o mene ni le o ko le se ile poro modu gbe opo
0: ni chaire podo ni le ro kan ti je ha gbe opo ni sunopo
1: e ti ri do do go no bi ni we e pe ni asu to e ma o mo ye mo do e fo ndi so di ya e ro di me di e o ndi e wa so ba e te mo ro e mi do na to bo na yi fi o bo na yi do gbe nu me nu wale be tombo ito gbenu ye lo tro tome ero ni ko si o te ime bo bi ara ti je me bo le je ko ro ha mere bo mere bo le ji ni ma mo ro pe vo ni ma mo ro mu fo ni tu ro mu po e ka le bo adi do lo ji me de o ni bu kabi o so de mo be ro ko de ro ko me me ti ta o fi ne ya bo do de wa nu ye we ya e mo do ti me de de so no ze de mo no ko ko e fe ro ko mo de dai ku ba ni o ji bo ro ni o e ro ro ni o wa no gbe ro nya nya wa nu ibu ni o le ibu ni o le fe dokun asuto jodo o mo mo nkan tan de ìfẹ́ tọkùn yà tó tọ́jú tó wọ ewé bọ́ ẹ ká mọ̀ rọ̀ ẹ ká fẹ́ rọ̀ o dágbé ni o lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹnu mọ̀ rọ̀ ìnú yàgà mo lẹ́ kó ìdí lẹ́nu kọ́ mi kì í yàgà o ìnú lẹ́ kó ìdí lẹ́nu kọ́ mi o ìní máa ìkù tó o ìní ìnú kan o ẹ o na ipon nu ya su che jo do na na de no kuche si wa na pa di che so ifi ne bo bi che na no to no da gbe do ya we asu ton di ko do gbe mu mo nko ton edona jodo we na satoa. Kana le a jodo be na ime ma moto na aton. Nchite. Nchite woy. Ay kongba ene ojibo nou ene wuli bona ene jodo go nou eton. Ene. O nou ya suwa jodo ni yore nou e mole di le wen toko ene yon le. E si ti men bido kanji ya. Fi e ti men je yo. E le suwa. Papa de ma so gbon fi ai baro ni realize ndi de de jablo bona ni do ko ton do lo pade e wa zombo e modo mo bonu yin do ti me ni e se ho ho de ai kun gbon ni oji se ho ho de ai kun gbon ni oji ho de ai kun gbon ni oji ho ho ni o wa ta wa do nu yin bu le Oh, any other somebody, my old pill, but then I can let them go in more who are that good here. The moon took her. When I don't draw, we go.
0: No, me not to Benji, draw, could you couldn't put him which wound of Benji? And when I may sing cotton, I know to one, give me Tom, you do not temple Ludo, more gemeton, a leading one. Maybe I do not think the judges who temple Ludo, Ludo, me, when they sing of a mezzo, me not to Benji. Miracle Safi Jim has him, my dear, propose me Tom, little feeble, deep well. Vin dan ti flavo ko jeme ku drum coton inamo jebe ton no batoton bolo no anami bo mi no se on we ko mi de fidin do mi mo ramaji me ma soro fi a jonde ndi do tatata no mo coton si jodon ya chomo coton lo do foran ma do foran si e va me sombo drum coton wa ku ku ton yuel bayra si ku te ko lo ramaji wa ndi de jibonu gbeto bro mo coton e jo peto ni do yin do aye lo ji kun pla no teme teme ton e jodo le on dit le petit nous n'est reconnu jaru fi gege gege mais non c'est tant gege gege ton la l'idée à l'idée nous pour voir ti mon dire tout bon yo et jene on dit do e na ti no tinti menu mais attend le gbo ti mais ma ko attend le ko ton sin ye va mais hein et na tout le mejimi na so lo do yo nuna pour voir ti ko ton wonu e lo mo ku dra lo pa ni na tout yere mejimo jeme ton ti meton lido e de kam ko ton me lo meri meritin go so ku ton to ma fi gege diyan peto de lo jo peto bo o itan ijoto lo do fora pon lo taji o yeme yeme blo me ton le ko yin o no suda ko bo fi ton le ko do nu titen gbe ton me re chi o fi jo ron pe to me mo le yo on to fo do ro fi opo lo ron je temi kan so wa naji gege gege ton wa chi mo on wa padre ine me on di ro me ji mi khemi ade nu sin o mo jeme naji don ton me timen ton me lo ra so lo to tun de bi na to gbon mo nu ko yi na tin yi na o mi je bi lo agba sa fi toro mi to mi de mi ra pa safi bo mi de kon pede pede pede pede mo je mi de su mi ka ro to ji ton ro kuro to ru mi wa ene e je ko ton bo ndo be ji o ndi e mi do lo na kan bi o kun pla na ji no mi na lo kan to mi khan mi ado ho se de abi bi na lo se de de me de tin lo bo ite o e ku dro lo ka do ho se de abi o na nu se de lo ba ro mo je me ton na o mo je ro igbo e ndo be ji e ro so me de lo no di me de do o voya a wona se de bo ni pa che o e pa ni pa cha bo na o na se de na wi mo je me ton ire hun de mi de mi do aso agbo khatu to ba khosu mo drama do ni ba won je fi fi mi nda limo ko ton won ire o mi na bi ro puru pu mi ton ro to ji le do mi ji e je ko ton bo nu ndi pa cha mi o mi lo na ji ron bo do na je won yo ira na mi mo che be ton bo ti me ton na yin mi ton na ji ron mi ro nde na mi mo che be ton e
1: e wa no ri do ro je re no bi o e re mi ku tro o tro me o tro me o emi do wezun to e yinya emi we emi je file bo inunya emi inunya emi bo wezun ko o mi mo ra wa fi emi le o awon lo ti jo ero fi o e do emi mo ro fi emi to le o iru emi nya we ero fi emi to le nya we
0: agbon agbon le lo so mi no si khute pon bo ho no mi kulito yo agbonne no ahwito peri peri makai mo imemelu yezo atole di suti tengbe to ru akatole yo waja alo dunde ni ugbe yo ino to peri sin mi yo ino so nwa chi mo hun o khashima di mi yo ino san de na je nu kan me bo nu na je joro bo nu ko yina tin dunwa mi ton dari bi yo ko so kemi je wa nu mi me ko imelu ro o toro mi we lo tun yere meji pere kon wa kan wa tari me to ache kan ru pa tari me mi ko na jodu wo po je mi ri khabi nu ko si mi ri subi ran ko khabi tan tan ta bo debi na wa gbonu na yo sin kan je ho e o mi de ko bi yaro ko mi tro me ji mi ro ko khabi e yi wa yo ko le so wa bo mi na le yi mi tan da lo mi tan me lo na le je kun kun ji pere pere o e no o si ba se ya ko do chon lo me ji na ji do na ke ha tan o fi no na ma na te ko lo le do pe pere nu o yi me me lo ro toro mi wele lo me ji ra che nu yi ka kai ni no ko khabi so yi to yi do so ro to ya to pe pere nu yi gbon ha e yin pe di do ha ilo me kwe chubu nu na ji no na le ayi.